Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Duy Khánh và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 6 tháng 8 có một số tin chính như sau. Nhật Bản tưởng niệm 81 năm ngày Hiroshima bị ném bom nguyên tử. Nhật Bản sẽ giảm thuế tiêu dùng thực phẩm xuống còn 1% trong 2 năm. Sau đây là phần tin chi tiết. Vào thứ năm, Hiroshima đã tổ chức lễ hòa bình thường niên đánh dấu 81 năm ngày thành phố bị ném bom nguyên tử. Người dân trên khắp Nhật Bản đã dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân. Thành phố Hiroshima lặng im vào lúc 8 giờ 15 phút sáng, thời điểm Mỹ thả bom vào năm 1945. Sức nóng và bức xạ từ vụ nổ đã tàn phá thành phố. Ước tính đến cuối năm 1945, có khoảng 140.000 người đã thiệt mạng. Nhiều người sống sót mắc ung thư và các bệnh liên quan đến phơi nhiễm phóng xạ. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Takaichi Sanae cùng đại diện của 121 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiều nhất từ trước tới nay. Thị trưởng Hiroshima, ông Matsu Kazumi, đã đặt danh sách cập nhật tên nạn nhân bom nguyên tử vào bên trong đài tưởng niệm của công viên. Danh sách hiện có 353.639 tên, trong đó có 4.393 người đã qua đời hoặc mới được xác nhận qua đời trong 12 tháng qua. Ông Matsu đã đọc tuyên bố hòa bình, kêu gọi xóa bỏ vũ khí hạt nhân. Tuyên bố có đoạn: Thưa các nhà hoạch định chính sách trên thế giới, xã hội dân sự mong muốn xóa bỏ vũ khí hạt nhân càng sớm càng tốt. Các vị còn định khiến chúng tôi thất vọng đến bao giờ? Chắc chắn các vị hiểu rằng, dù trong hoàn cảnh nào, việc sử dụng vũ khí hạt nhân cũng gây thiệt hại thảm khốc cho nhân loại. Và việc không phổ biến cũng như giải trừ vũ khí hạt nhân chỉ có thể được giải quyết thông qua nỗ lực đa phương. Thưa các nhà lãnh đạo của các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, các vị có trọng trách trong tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân. Chắc chắn các vị phải nhận thức được yêu cầu cấp thiết của việc phải tiên phong làm gương. Thủ tướng Takaichi cũng phát biểu tại buổi lễ. Thủ tướng nói, Nhật Bản kiên định tuân thủ 3 nguyên tắc phi hạt nhân và với tư cách là quốc gia duy nhất bị ném bom nguyên tử trong chiến tranh. Chúng ta sẽ kiên trì hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Đây chính là sứ mệnh mà chúng ta mang trên mình. Hiện nay, môi trường an ninh toàn cầu đang ngày càng phức tạp hơn. Gần đây, Hội nghị rà soát hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân đã được tổ chức và cho thấy con đường tiến tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân không hề bằng phẳng. Nhưng chính vì vậy mà chúng ta không thể dừng bước.
1: Chính phủ Nhật Bản đã quyết định giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm xuống 1% trong 2 năm kể từ tháng 4 năm 2027. Hiện nay mức thuế này là 8%. Chính sách được thông qua tại phiên họp bất thường của nội các vào hôm thứ Tư. Kế hoạch dựa trên việc giảm thuế tiêu dùng đối với các mặt hàng thực phẩm xuống 1% trong 2 năm. Ngoài ra, chương trình trợ cấp cũng sẽ được triển khai để những người có thu nhập thấp và trung bình thực tế không phải chịu khoản thuế này. Chính sách nêu rằng chính phủ sẽ rà soát toàn bộ các nguồn thu và chi gồm trợ cấp, ưu đãi thuế đặc biệt và các khoản thu phi thuế nhằm bảo đảm nguồn tài chính cần thiết. Chính phủ sẽ không sử dụng trái phiếu để bù đắp thâm hụt ngân sách. Mục tiêu của chính phủ là hoàn thiện kế hoạch này trong quá trình xây dựng ngân sách cho tài khoá 2027. Chính phủ dự kiến trình các dự thảo sửa đổi thuế trong kỳ họp bất thường của Quốc hội vào mùa thu.
0: Xuất hiện nhiều ý kiến chia rẽ trong ngành dịch vụ ăn uống của Nhật Bản trước quyết định cắt giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm của chính phủ. Thuế tiêu dùng đối với đồ ăn mua về sẽ được giảm từ mức 8% như hiện nay xuống còn 1%. Tuy nhiên, mức thuế khi ăn tại quán vẫn giữ nguyên ở mức 10%, làm dấy lên lo ngại sụt giảm doanh số. Nhân viên tại một cửa hàng bán đồ ăn mang đi bày tỏ hy vọng chính sách này sẽ mang lại tác động tích cực. Người này cho biết, có vẻ như nhiều khách hàng đang cắt giảm chi tiêu do giá cả tăng cao. Hy vọng mức thuế 1% sẽ thúc đẩy mọi người mua sắm nhiều hơn. Tuy nhiên, chủ một nhà hàng gà nướng Yakitori có phục vụ ăn tại quán lại lo ngại rằng mức thuế thấp hơn đối với đồ ăn mang đi sẽ khiến khách hàng không còn muốn ăn tại quán nữa. Ông nói, một số khách hàng có thể cho rằng mua đồ mang đi sẽ hợp lý hơn, khiến lượng khách ăn tại quán sụt giảm. Chúng tôi sẽ phải tìm cách ứng phó với khả năng doanh thu sụt giảm. Các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng sẽ tiếp tục xem xét cách phục vụ khách hàng cũng như ứng phó với những thay đổi về thuế.

0: Chính quyền tỉnh Kumamoto cho biết đã xác nhận được 38 người thiệt mạng vì động đất có độ lớn M7.1 xảy ra vào ngày 28 tháng 7. Tỉnh cũng cho biết khoảng 6.900 người đang phải lánh nạn tại các điểm sơ tán. Ban chỉ đạo ứng phó thiên tai của tỉnh công bố số liệu thiệt hại từ trận động đất tính đến 7 giờ 30 phút sáng thứ Năm. Số người thiệt mạng không thay đổi so với hôm Chủ nhật. Giới chức cho biết con số này bao gồm một trường hợp được cho là tử vong do nguyên nhân phát sinh sau thảm họa. Số liệu cho thấy có 6.899 người đang phải lánh nạn tại 130 điểm sơ tán trong tỉnh. Chính quyền tỉnh cũng xác nhận có 15.318 căn nhà bị hư hại, trong đó 699 căn bị sập hoàn toàn. Vào thời điểm 2 giờ chiều hôm thứ Tư, khoảng 43.710 hộ gia đình vẫn chưa có nước sinh hoạt.
1: Bộ trưởng Nội vụ Đức cho biết, nhiều khả năng có sự liên quan của nước ngoài đứng sau vụ phát hiện thiết bị bay không người lái drone mang theo thiết bị nổ tại một sân bay ở bang Saxony, miền đông nước Đức. Một nhân viên tại sân bay Leipzig-Halle đã phát hiện drone ở gần đường băng trong khoảng thời gian từ tối thứ Ba cho đến thứ Tư. Lực lượng cảnh sát đã vô hiệu hóa thiết bị nổ, giới chức cho biết không có ai bị thương. Truyền thông địa phương đưa tin drone được phát hiện gần một máy bay vận tải của Ukraine. Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt đã phát biểu với báo giới sau khi thị sát sân bay trong ngày thứ Tư. Ông cho rằng vụ việc phải được xem là một sự cố an ninh rất nghiêm trọng. Ông cũng bày tỏ quan điểm rằng chính phủ Đức đang phải đối mặt với một kịch bản tấn công hỗn hợp, có thể có sự tham gia của các thế lực nước ngoài. Tấn công hỗn hợp là hình thức kết hợp các cuộc tấn công quân sự thông thường với các biện pháp phi quân sự nhằm gây rối loạn tại khu vực mục tiêu. Cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine có thể được coi là một cuộc chiến tranh hỗn hợp.

Tiếp theo loạt bài về vấn đề tin giả lan truyền tại Nhật Bản, hôm nay chúng tôi xin nói về những thông tin sai lệch mà trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh cung cấp có thể khiến chúng ta trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo. Đã ghi nhận các trường hợp trong quá trình

lời câu hỏi của người dùng, AI tạo sinh dạng hội thoại đã hiển thị đường dẫn đến các trang mua sắm giả mạo hoặc trang web lừa đảo. Vào tháng 2 năm 2026, công ty an ninh mạng Trend Micro đã phân tích xem người dùng đã vào các trang web lừa đảo bằng những con đường nào. Kết quả cho thấy có 422 trường hợp được cho là đã truy cập thông qua các đường dẫn hiển thị trong câu trả lời của AI như là ChatGPT. Có trường hợp khi người dùng yêu cầu tìm trang web chính thức của các ứng dụng tạo video thì AI chatbot đã hiển thị đường dẫn đến các trang web lừa đảo, yêu cầu nhập thông tin như là thẻ tín dụng. Ngoài ra, khi người dùng hỏi về trang web bán sản phẩm đang được ưa chuộng, cũng đã có trường hợp AI hiển thị đường dẫn đến trang mua sắm giả mạo. Để tránh trở thành nạn nhân của thông tin sai lệch, công ty an ninh mạng nêu ra một số điểm mà chúng ta cần chú ý như sau. AI có thể đưa ra thông tin không đúng. Không nên chỉ tin vào câu trả lời của AI. Quan trọng là kiểm tra và đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả các trang web chính thức. AI có thể dẫn người dùng đến các trang web lừa đảo hoặc trang web nguy hiểm. Thông tin do AI cung cấp cũng có thể không phải là thông tin mới nhất. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Việt Hùng mời quý vị theo dõi bản tin thứ 6 ngày 7 tháng 8 của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản có một số tin chính như sau. Bão Dolphin, bão số 13, tiến gần đến các đảo Tây Nam Nhật Bản. Nhiều hộ dân tại Kumamoto vẫn chưa có nước sinh hoạt. Truyền thông Iran đưa tin về kế hoạch eo biển Hormuz. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Vành đai bão của một cơn bão lớn đang bao trùm các đảo phía Tây Nam Nhật Bản. Giới chức khí tượng cảnh báo gió giật mạnh, sóng cao, sạt lở đất và các thảm họa khác do bão. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, vào lúc 5 giờ chiều thứ Sáu, bão Dolphin, bão số 13, đang ở gần thành phố Nago, tỉnh Okinawa. Bão đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h. Bão Dolphin có sức gió duy trì gần tâm bão lên tới 162 km/h, giật tới 216 km/h. Trong thứ Sáu, dự báo sức gió duy trì tại Okinawa là 162 km/h và khu vực Amami của tỉnh Kagoshima là 144 km/h. Gió giật dự báo lên tới 216 km/h. Dự báo có gió mạnh với khả năng phá hủy một số nhà cửa quét qua Okinawa và Amami. Dự báo mưa tăng cường tại hai khu vực này. Các dải mây mưa dày có thể hình thành trên khu vực đảo chính Okinawa cho đến hết sáng thứ Bảy và trên khu vực Amami cho đến qua đêm thứ Sáu. Mưa xối xả từ các dải mây này có thể làm tăng mạnh nguy cơ xảy ra thiên tai. Lượng mưa trong 24 giờ cho đến hết tối thứ Bảy có thể lên tới 200mm tại Okinawa và 180mm ở Nam Kyushu và Amami. Giới chức kêu gọi người dân Okinawa và Amami duy trì cảnh giác cao độ với gió mạnh, sóng cao, sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng, nước sông dâng cao và tràn bờ. Người dân tại các khu vực ven Thái Bình Dương ở miền Tây Nhật Bản cũng cần tiếp tục đề phòng sóng cao.
0: 10 ngày sau trận động đất mạnh ở Kumamoto, Nhật Bản, hơn 36.000 hộ gia đình vẫn chưa có nước sinh hoạt, dự kiến phải đến cuối tháng này mới được khôi phục hoàn toàn. Giới chức tỉnh cho biết, do động đất, có thời điểm có tới 108.000 hộ gia đình mất nước. Nguồn cung đang dần được khôi phục, nhưng khoảng 36.880 hộ tại các thành phố Yatsushiro và Uki cùng các thị trấn Hikawa và Kosa vẫn chưa có nước. Giới chức cho biết, công tác sửa chữa các công trình chứa nước đã qua xử lý, về cơ bản đã hoàn tất, nhưng hư hỏng ở đường ống dẫn vào nhà dân khiến nhiều người dân chưa có nước. Tại Kosa, đính đến thứ Năm còn 150 hộ chưa có nước, nhưng giới chức cho biết nguồn nước có thể phục hồi ngay trong tuần này do đã xác định rõ phương án sửa chữa đường ống. Tuy nhiên, việc khôi phục cấp nước trên toàn bộ địa bàn Yatsushiro, Uki và Hikawa nhiều khả năng phải đến cuối tháng vì nhân viên đang kiểm tra rò rỉ đường ống theo từng đoạn.

0: Hôm thứ Năm, giới chức Iran cho biết các cuộc đàm phán với Oman về những tuyến đường biển mới tại eo biển Hormuz đang bước vào giai đoạn cuối. Cùng lúc đó, một hãng truyền thông Iran đưa tin kế hoạch này có thể bao gồm cả phí đi lại qua eo biển này và phí dịch vụ. Hãng thông tấn Fars của Iran dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao nước này về vấn đề trên cho biết Iran sẽ kiểm soát việc tàu thuyền đi vào và phối hợp cùng Oman quản lý việc tàu thuyền đi ra. Theo tin tức, tàu thuyền vào Vịnh Ba Tư sẽ đi theo tuyến phía Bắc gần Iran, còn tàu ra sẽ đi theo tuyến phía Nam gần Oman. Sau một thời gian, toàn bộ tàu thuyền sẽ chuyển sang tuyến ở giữa. Tin cũng cho biết tàu thuyền sẽ phải trả phí cho các dịch vụ hàng hải như bảo hiểm và tiếp nhiên liệu, cùng với các khoản phí về môi trường. Kế hoạch này đang vấp phải phản ứng dữ dội. Đài CNN đưa tin, 8 tổ chức lớn trong ngành vận tải biển đã gửi thư ngỏ tới Liên Hợp Quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế, kêu gọi hai cơ quan này bác bỏ đề xuất thu phí nói trên. Các tổ chức cảnh báo, động thái này sẽ tạo ra tiền lệ làm suy yếu quyền tự do đi lại trên biển, gây bất ổn cho vận tải biển quốc tế và thương mại toàn cầu. Họ cho rằng, việc này sẽ kéo theo hiệu ứng dây chuyền, dẫn tới giá năng lượng tăng vọt, lạm phát tăng tốc và bất ổn kinh tế gia tăng.
1: Công ty lớn về bán buôn dầu của Nhật Bản là Cosmo Energy Holdings cho biết đã thu xếp xong nguồn cung dầu đến tháng 10. Ông Iwai Tomoki, lãnh đạo cấp cao của công ty, cho biết dù sau này có thể sẽ cần phải cân nhắc thu mua dầu từ các quốc gia khác ngoài Mỹ, nhưng chúng tôi không nhất thiết phải nhập dầu thô của Mỹ, miễn là loại dầu đó phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật của chúng tôi. Do đó, vào thời điểm hiện tại, chúng tôi không nhận thấy tác động đáng kể nào đối với sự ổn định nguồn cung.
0: Ông Min Aung Hlaing, đại diện cho chính quyền được quân đội hậu thuẫn tại Myanmar, đã có chuyến thăm chính thức đến nước láng giềng Thái Lan. Tại đây, ông đã hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul. Cuộc hội đàm diễn ra tại Bangkok vào thứ Năm. Tuyên bố chung sau cuộc gặp cho biết, hai bên đã nhấn mạnh làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác về kinh tế và chống tội phạm xuyên quốc gia. Thái Lan cũng tái khẳng định cam kết hỗ trợ Myanmar tham gia toàn diện và bình đẳng trong ASEAN. Sau đó, ông Min Aung Hlaing đã dự diễn đàn doanh nghiệp với sự tham gia của lãnh đạo doanh nghiệp hai nước. Phát biểu tại diễn đàn, ông cho biết, nếu chúng ta kết hợp giữa tài nguyên thiên nhiên của Myanmar và các kinh nghiệm kỹ thuật, đầu tư và quản lý của Thái Lan, thì tôi tin rằng chúng ta có thể xây dựng hai nền kinh tế bền vững, đôi bên cùng có lợi. Ông Min Aung Hlaing, trên cương vị thống tướng, đã lãnh đạo cuộc đảo chính năm 2021. Sau cuộc tổng tuyển cử không có sự tham dự của các đảng phái ủng hộ dân chủ, ông đã được Quốc hội bầu làm Tổng thống vào tháng 4 năm nay. Thái Lan là quốc gia thứ tư mà ông đến thăm trên cương vị Tổng thống sau Ấn Độ, Trung Quốc và Lào.

0: Sau đây là hỏi đáp an toàn trong cuộc sống. Tiếp theo loạt bài về tin giả và lừa đảo. Phần hôm nay tập trung vào một vụ lừa đảo nhắm vào người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản, cũng như những điểm cần lưu ý. Theo thông tin từ Sở Cảnh sát thủ đô Tokyo, vào tháng 1 năm nay, một phụ nữ Trung Quốc sống tại Tokyo đã nhận được cuộc gọi lừa đảo từ một người đàn ông tự xưng là cán bộ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và cư trú Nhật Bản. Người này nói bằng tiếng Nhật rằng số điện thoại di động của cô đang bị sử dụng cho hành vi lừa đảo đầu tư, sau đó thông báo sẽ chuyển máy sang cảnh sát tỉnh Phúc Kiến. Tiếp đó, một người khác tự xưng là cán bộ cảnh sát tỉnh Phúc Kiến nói bằng tiếng Trung rằng đã có lệnh bắt giữ cô. Người này cho biết nếu muốn khiếu nại, cô có thể trình bày với phía công tố, rồi hướng dẫn cô chuyển sang cuộc gọi video. Theo lời người phụ nữ, một người tự xưng là công tố viên nói rằng cô có thể bị bắt giam nếu không nộp 5 triệu yên tiền bảo lãnh. Người phụ nữ đã chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định, vốn mang tên một cá nhân người Nhật. Tuy nhiên, các đối tượng lừa đảo vẫn liên tục gọi điện với những lý do như đã xuất hiện thêm nạn nhân khác hoặc số tiền bảo lãnh đã được nâng lên. Cuối cùng, người phụ nữ được cho là đã bị chiếm đoạt tổng cộng 100 triệu yên qua 32 lần chuyển tiền. Cảnh sát Tokyo khẳng định các cơ quan điều tra không bao giờ yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản mang tên cá nhân. Giới chức khuyến cáo nếu bị yêu cầu nộp tiền với lý do bảo lãnh hay bất kỳ khoản chi phí nào khác, người dân cần nghi ngờ đây là hành vi lừa đảo và ngay lập tức dập máy, sau đó liên hệ với cảnh sát.
1: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Ngày 6 tháng 8, đánh dấu 81 năm kể từ khi thành phố Hiroshima hứng chịu vụ ném bom nguyên tử. Chương đen tối này trong lịch sử Nhật Bản đã trở thành động lực thúc đẩy các hoạt động vì hòa bình suốt nhiều thập kỷ. Trong ngày tưởng niệm, người dân trên khắp Nhật Bản đã dành phút mặc niệm cho những người thiệt mạng. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Việt Hùng mời quý vị theo dõi bản tin thứ 6 ngày 7 tháng 8 của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản có một số tin chính như sau. Bão Dolphin, bão số 13, tiến gần đến các đảo Tây Nam Nhật Bản. Nhiều hộ dân tại Kumamoto vẫn chưa có nước sinh hoạt. Truyền thông Iran đưa tin về kế hoạch eo biển Hormuz. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Vành đai bão của một cơn bão lớn đang bao trùm các đảo phía Tây Nam Nhật Bản. Giới chức khí tượng cảnh báo gió giật mạnh, sóng cao, sạt lở đất và các thảm họa khác do bão. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, vào lúc 5 giờ chiều thứ Sáu, bão Dolphin, bão số 13, đang ở gần thành phố Nago, tỉnh Okinawa. Bão đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h. Bão Dolphin có sức gió duy trì gần tâm bão lên tới 162 km/h, giật tới 216 km/h. Trong thứ Sáu, dự báo sức gió duy trì tại Okinawa là 162 km/h và khu vực Amami của tỉnh Kagoshima là 144 km/h. Gió giật dự báo lên tới 216 km/h. Dự báo có gió mạnh với khả năng phá hủy một số nhà cửa quét qua Okinawa và Amami. Dự báo mưa tăng cường tại hai khu vực này. Các dải mây mưa dày có thể hình thành trên khu vực đảo chính Okinawa cho đến hết sáng thứ Bảy và trên khu vực Amami cho đến qua đêm thứ Sáu. Mưa xối xả từ các dải mây này có thể làm tăng mạnh nguy cơ xảy ra thiên tai. Lượng mưa trong 24 giờ cho đến hết tối thứ Bảy có thể lên tới 200mm tại Okinawa và 180mm ở Nam Kyushu và Amami. Giới chức kêu gọi người dân Okinawa và Amami duy trì cảnh giác cao độ với gió mạnh, sóng cao, sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng, nước sông dâng cao và tràn bờ. Người dân tại các khu vực ven Thái Bình Dương ở miền Tây Nhật Bản cũng cần tiếp tục đề phòng sóng cao.
0: 10 ngày sau trận động đất mạnh ở Kumamoto, Nhật Bản, hơn 36.000 hộ gia đình vẫn chưa có nước sinh hoạt, dự kiến phải đến cuối tháng này mới được khôi phục hoàn toàn. Giới chức tỉnh cho biết, do động đất, có thời điểm có tới 108.000 hộ gia đình mất nước. Nguồn cung đang dần được khôi phục, nhưng khoảng 36.880 hộ tại các thành phố Yatsushiro và Uki cùng các thị trấn Hikawa và Kosa vẫn chưa có nước. Giới chức cho biết công tác sửa chữa các công trình chứa nước đã qua xử lý, về cơ bản đã hoàn tất, nhưng hư hỏng ở đường ống dẫn vào nhà dân khiến nhiều người dân chưa có nước. Tại Kosa, đính đến thứ Năm còn 150 hộ chưa có nước, nhưng giới chức cho biết nguồn nước có thể phục hồi ngay trong tuần này do đã xác định rõ phương án sửa chữa đường ống. Tuy nhiên, việc khôi phục cấp nước trên toàn bộ địa bàn Yatsushiro, Uki và Hikawa nhiều khả năng phải đến cuối tháng vì nhân viên đang kiểm tra rò rỉ đường ống theo từng đoạn.

0: Hôm thứ Năm, giới chức Iran cho biết các cuộc đàm phán với Oman về những tuyến đường biển mới tại eo biển Hormuz đang bước vào giai đoạn cuối. Cùng lúc đó, một hãng truyền thông Iran đưa tin kế hoạch này có thể bao gồm cả phí đi lại qua eo biển này và phí dịch vụ. Hãng thông tấn Fars của Iran dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao nước này về vấn đề trên cho biết Iran sẽ kiểm soát việc tàu thuyền đi vào và phối hợp cùng Oman quản lý việc tàu thuyền đi ra. Theo tin tức, tàu thuyền vào Vịnh Ba Tư sẽ đi theo tuyến phía Bắc gần Iran, còn tàu ra sẽ đi theo tuyến phía Nam gần Oman. Sau một thời gian, toàn bộ tàu thuyền sẽ chuyển sang tuyến ở giữa. Tin cũng cho biết tàu thuyền sẽ phải trả phí cho các dịch vụ hàng hải như bảo hiểm và tiết nhiên liệu, cùng với các khoản phí về môi trường. Kế hoạch này đang vấp phải phản ứng dữ dội. Đài CNN đưa tin, 8 tổ chức lớn trong ngành vận tải biển đã gửi thư ngỏ tới Liên Hợp Quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế, kêu gọi hai cơ quan này bác bỏ đề xuất thu phí nói trên. Các tổ chức cảnh báo, động thái này sẽ tạo ra tiền lệ làm suy yếu quyền tự do đi lại trên biển, gây bất ổn cho vận tải biển quốc tế và thương mại toàn cầu. Họ cho rằng, việc này sẽ kéo theo hiệu ứng dây chuyền, dẫn tới giá năng lượng tăng vọt, lạm phát tăng tốc và bất ổn kinh tế gia tăng.
1: Công ty lớn về bán buôn dầu của Nhật Bản là Cosmo Energy Holdings cho biết đã thu xếp xong nguồn cung dầu đến tháng 10. Ông Iwai Tomoki, lãnh đạo cấp cao của công ty, cho biết dù sau này có thể sẽ cần phải cân nhắc thu mua dầu từ các quốc gia khác ngoài Mỹ, nhưng chúng tôi không nhất thiết phải nhập dầu thô của Mỹ, miễn là loại dầu đó phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật của chúng tôi. Do đó, vào thời điểm hiện tại, chúng tôi không nhận thấy tác động đáng kể nào đối với sự ổn định nguồn cung.
0: Ông Min Aung Hlaing, đại diện cho chính quyền được quân đội hậu thuẫn tại Myanmar, đã có chuyến thăm chính thức đến nước láng giềng Thái Lan. Tại đây, ông đã hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul. Cuộc hội đàm diễn ra tại Bangkok vào thứ Năm. Tuyên bố chung sau cuộc gặp cho biết, hai bên đã nhấn mạnh làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác về kinh tế và chống tội phạm xuyên quốc gia. Thái Lan cũng tái khẳng định cam kết hỗ trợ Myanmar tham gia toàn diện và bình đẳng trong ASEAN. Sau đó, ông Min Aung Hlaing đã dự diễn đàn doanh nghiệp với sự tham gia của lãnh đạo doanh nghiệp hai nước. Phát biểu tại diễn đàn, ông cho biết, nếu chúng ta kết hợp giữa tài nguyên thiên nhiên của Myanmar và các kinh nghiệm kỹ thuật, đầu tư và quản lý của Thái Lan, thì tôi tin rằng chúng ta có thể xây dựng hai nền kinh tế bền vững, đôi bên cùng có lợi. Ông Min Aung Hlaing, trên cương vị thống tướng, đã lãnh đạo cuộc đảo chính năm 2021. Sau cuộc tổng tuyển cử không có sự tham dự của các đảng phái ủng hộ dân chủ, ông đã được Quốc hội bầu làm Tổng thống vào tháng 4 năm nay. Thái Lan là quốc gia thứ tư mà ông đến thăm trên cương vị Tổng thống sau Ấn Độ, Trung Quốc và Lào.

0: Sau đây là hỏi đáp an toàn trong cuộc sống. Tiếp theo loạt bài về tin giả và lừa đảo. Phần hôm nay tập trung vào một vụ lừa đảo nhắm vào người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản, cũng như những điểm cần lưu ý. Theo thông tin từ Sở Cảnh sát thủ đô Tokyo, vào tháng 1 năm nay, một phụ nữ Trung Quốc sống tại Tokyo đã nhận được cuộc gọi lừa đảo từ một người đàn ông tự xưng là cán bộ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và cư trú Nhật Bản. Người này nói bằng tiếng Nhật rằng số điện thoại di động của cô đang bị sử dụng cho hành vi lừa đảo đầu tư, sau đó thông báo sẽ chuyển máy sang cảnh sát tỉnh Phúc Kiến. Tiếp đó, một người khác tự xưng là cán bộ cảnh sát tỉnh Phúc Kiến nói bằng tiếng Trung rằng đã có lệnh bắt giữ cô. Người này cho biết nếu muốn khiếu nại, cô có thể trình bày với phía công tố, rồi hướng dẫn cô chuyển sang cuộc gọi video. Theo lời người phụ nữ, một người tự xưng là công tố viên nói rằng cô có thể bị bắt giam nếu không nộp 5 triệu yên tiền bảo lãnh. Người phụ nữ đã chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định, vốn mang tên một cá nhân người Nhật. Tuy nhiên, các đối tượng lừa đảo vẫn liên tục gọi điện với những lý do như đã xuất hiện thêm nạn nhân khác hoặc số tiền bảo lãnh đã được nâng lên. Cuối cùng, người phụ nữ được cho là đã bị chiếm đoạt tổng cộng 100 triệu yên qua 32 lần chuyển tiền. Cảnh sát Tokyo khẳng định các cơ quan điều tra không bao giờ yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản mang tên cá nhân. Giới chức khuyến cáo nếu bị yêu cầu nộp tiền với lý do bảo lãnh hay bất kỳ khoản chi phí nào khác, người dân cần nghi ngờ đây là hành vi lừa đảo và ngay lập tức dập máy, sau đó liên hệ với cảnh sát.
1: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Ngày 6 tháng 8, đánh dấu 81 năm kể từ khi thành phố Hiroshima hứng chịu vụ ném bom nguyên tử. Chương đen tối này trong lịch sử Nhật Bản đã trở thành động lực thúc đẩy các hoạt động vì hòa bình suốt nhiều thập kỷ. Trong ngày tưởng niệm, người dân trên khắp Nhật Bản đã dành phút mặc niệm cho những người thiệt mạng. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.